de spiser på sin international ting. Big up Slagte Frost. Big up alle danshold hoveder i Danmark. Big up til alle dem, der lytter til dans.